Ніякам ніяку, не сакай, ні в той покілі, і ще й ні, ні в той дангул слабай, обштай, ні в той другай, лабай, людні, ні в ніякам ніяку, не сакай, ні в той ільги, ільги, келей, ні в той толі,